chiave in ubò, monete ne osteriave. Snokti se vidu kraj, svoje te čest odstujave, ne osteriave ljubov, monete